Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: vi imate pomagati, čele, ona došla, puzi, nema od nje ništa, bolje ne ostane van nego da uđe unutra. Ako uđe unutra, napravit će vam problem. Znači, ako nije sposobno da uđe unutra, pa nama mi ne treba.
1: Još jednom vas podsjećamo, emisija je na rasporedu danas od 11 sati i 10 minuta, a repriza je večeras od 22 sata.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, 9 sati i 17 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice i u nastavku imamo servisne informacije i nekoliko obaveštenja za vas. Mi pozdravljamo sve one koji su sa nama, naravno, dobar dan želimo svima onima koji su

čoveka tretiraju, ne obraćaju pažnju na količinu legla u tom trenutku u pčelinjama. Kompletan ciklus zatvorenog legla se mora obuhvatiti da bi očistili varovu. Druga stvar, po najnovijim i zadnjim istraživanjima, često puta imamo ljude koji koriste amitraz, to jest varolik, dimljenje i dime društva svako 4 dana ili svako 5 dana. A po zadnjim istraživanjima, varoa kad izađe iz legla u roku 24 sata se ponovo vraća u leglo i zatvara ciklus. I sad ako neko radi takav preparat dimljenje, šta se dešava? Dešava se to da jednostavno ona između toga izađe i vrati se nazad i vi ništa niste uradili. Bukvalno joj niste ništa uradili. Ja ne vjerujem u priču da bilo koji preparat djeluje na varovu u legu. To me ne može niko ubijediti. Pokušavali su me neke kolege ubijediti, kaže, posle tretmana mravlje kiseline nađe određeni broj varova u legu mrtvi, a ja mu onda kažem, u varovu si našao samo mužjaka mrtvog. Jer varova kad uđe ženka u legu, rađa 4 varoje, jedan mužjak i 3 ženke. Mužjak opodi ženke, on ugiba, a ženke nastavljaju dalje svoju vrstu. I on je vidio toga mrtvog mužjaka unutra i on misli da je ubio varovu. To za mene nije adekvatno i ne možemo vidjeti niko zašto. S druge strane, jako je mala razlika između varoje i između larve, ako je jači preparat da ne uništi ili ne ubije larvu, dok uništi varovu. Tako da taj dio morate posebno povesti računa. Ja sam kod sebe primijenio tehniku prekida legla, to je biološka borba protiv varoje i vjerujte mi, bit ćete sami sebi zahvalni ako što prije uvedete u svoje pčelinjake u toku godine jednog prekid legla, to jest biološka borba protiv varoje. Kad napravite period da u košarci imate samo otvoreno leglo i onda vi možete riješiti varovu kako god vi želite i čini god vi želite. Sa što manje uznemiravanja možete očistiti varovu na takav način do 90 i neki procent posto. Tako da prekida legla ima različitih načina, od lokatora matice, od blokatora ovih ramova, blokatora gdje se ubacuju sa jednim okvirom, sa tri okvira i ima sistem odstranjivanja matice gdje možete sa takvim načinom uvećati pčelinjak, dobiti veći prinos meda i na kraju paše riješiti varovu i ući sa kvalitetnom neoštećenom pčelom u zimu. Treća najbitnija stvar za uzimljavanje grešku koju ne smijemo napraviti jeste kvalitet i zaliha hrane. Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavi ga u skladište, upali auto i more. Sav sretan, izvrcu, dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine 7. mjeseca do polovine 8. mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad hladuje, a pčele hladuju. E, to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu. Moram raditi u tom periodu. Ako nekad odem, odem posle 15.8. dva dana, provozam i vratim se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste očistili varovu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mječi. Ako larve plivaju u matičnoj

što je ne, apsolutno ne bi pčelar sebi smio dozvoliti, jeste da ne odradi zimski tretman protiv aroje, to jest oksalnom kiselinom. Ili neka blaža sredstva, način kako se ovaj to radi ili šta ko primjenjuje, ali zimski tretman je obavezan. Zašto? Zato što se u tom momentu rješava gotovo 98% varoje s jedne strane, a s druge strane još bitnija stavka u tome svemu jeste da vi rješavate varou koja bi eventualno, u stvari koja je postala rezistentna na aktivnu tvar u preparatima koji ste koristili u ljetnom periodu, jer na oksalnu kiselinu varoa ne može postati rezistentna. Zašto? Zato što oksalna kiselina pali varoji pipke, ona je poput vatri, to je isto kao što čovjek ne može nikada biti imun na vatru, kada god ruku ponesete na vatru, on će se opršiti, tako i varoa ne može postati rezistentna na oksalnu kiselinu. Postoje naravno još neke druge kiseline kojima se može raditi, ali od mravlje, mliječne, oksalne, tako da kiseline su, korištenje kiselina u pčelarstvu je po meni jako dobar način tretmana protiv varoje, ali naravno treba biti oprezan s tim stvarima i koristiti na adekvatan način, onako kako zaista treba. Ne treba se s tim igrati ni po svoje zdravlje, a naravno ni po pčelinja društva. Godinama, kako sam počeo pčelariti, svake godine posle kestenove paše moje pčele dobiju 10, ovisno o društvu, do 15 litara sirupa. Pazite, šećernog sirupa, ne fruktoznog, razmjeru 1:1. Topla voda iz boljera, mlakasta, neprokuhavanje, topla voda, 1:1 sirup, šećer i voda korist, i otprilike kanta, ona od pola limuna, iscijedim u tu kantu, da bi dodao limonsku kiselinu, obogatio vitaminom C i da bi pčele pomoću limonske kiseline lakše uradile, pretvorile saharozu u fruktozu, u glukozu. Dokad davati sirup, sve dok ima unosa polena, tad pčele miješaju hranu i prave i dojelo proteinsko bjelančnicu hranu za svoje potrebe za zimu. I nemojte se vi miješati u njihovu tehnologiju. Bolja je ona hrana koju obični sirup, ona izmiješa, zatvori, sredi, ispakuje, nego što ćete vi kasnije tamo dodavati neke fruktozne sirupe, ovo ono tamo vama, ne trošite kao navodu pčelu. Ja se opet s tim ne slažem. Ja sam pitao te prodavače koji, gdje se ima na tržištu taj fruktozni sirup, kao to je gotova hrana, bukvalno to je mir. Ja, imer, glukozni fruktozni sirup, imer. Kaže, ja šta radim pčela sa njim? Kaže, pa unosi ga u sače. Unosi ga u sače, stavlja ga svoj probavni trakt. Prerađuje ga i vraća ga nazad u ćelije sače. Znači, pčela se i dalje troši. Bez obzira što on ima, nije on imer, pčela njega mora provući kroz svoj probavni trakt, a čim ga provlači kroz probavni trakt, pčela se troši. Svako konzumiranje hrane troši pčelu. Učeći prerada hrane, i stoji se pobačom. Pčela ne može pobačom uzimati. Jesi, mora je prvo preraditi da bi kasnije konzumirao. Či prvo je preradi pa je konzumirao. Tako da jednostavno svaka hrana je dobra, naravno ne treba uzimati što se tiče pčela, šta je plodište, plodište to je njihovo. Nešto pogriješite, postavite još koji okvir gore. Ali slobodno dodajte hranu samo na vreme i onu hranu koju ona spakuje, to jest obični šećerni sirup, 1:1, budite sigurni bez problema da ćete vaše pčele preziviti, bez obzira kako god uvjeti bili. Ja često puta znam da pričate sa kolegama, pa i nekim više od mene rangiranim pčelarima i predavačima, ja samo kažem, ajmo logički razmišljati. Ako nešto uradite,

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davnu nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamusa od zlata.

Sa vama i uz vas. Malo pojača radio. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

minuta zaostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka izviđača. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maja i subota.

0: Dragi slušateljke i slušatelj, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Ko će večeras u finale Lige prvaka? Nova partija, novi duel Arsenala i Atletico Madrida. Rezultat prve utakmice bio je 1-1, koji se igrao u prošle sedmice u Madridu na Metropolitano stadionu. Oba gola u prvoj utakmici u Madridu postignuta su iz 11 teraca. Strijelac za Arsenal bio je Gyökeres, dok je za Atletico pogodio Alvarez. Arsenal, koji je lider u premiershipu, tri kola prije kraja prošle sezone u polufinalu Lige prvaka eliminisan od kasnijeg osvajača, ekipe Paris Saint-Germaina. Jedva čekam, osjećam energiju u timu i oko njega, rekao je Arteta i dodao, zajedno smo uradili mnogo posla kao klub i kao tim. Dugo smo čekali na ovakvu noć, nešto nevjerovatno se može dogoditi. S druge strane, trener Atletico Madrida Diego Simeone rekao je da je njegova ekipa promijenila hotel uoči revanša u Londonu, nakon što su odsjeli na drugom mjestu tokom poraza od 4-0 u ligaškoj fazi protiv Arsenala. Našalio se da je odluka donesena zbog cijene, uprkos izvještajima španskih medija koji sugerišu da je u pitanju praznovjere. Sada smo u boljoj formi nego u oktobru, a i hotel je bio jeftiniji, zato smo ga promijenili, rekao je Simeone. Što se tiče povreda, Alvarez, koji ove sezone ima 20 golova i 9 asistencija u 48 utakmica u svim takmičenjima, uvršten je u Atletico sastav za put nakon što je zamijenjen u finišu prve utakmice, zbog čega njegov nastup u večerašnjoj utakmici pod malim znakom pitanja. Julian je veoma važan u ovakvim utakmicama, odlično poznaje ligu, prošlosedmična utakmica bila jako dobra, nadam se da će moći odgovoriti na način koji utakmica bude zahtijevala, rekao je Simeone. Utakmica u Londonu počinje večeras u 21 sata, prijenos je na Areni Sport. Definitivno da će Arsenal moći malo lakše igrati. A razlog tome je sinoćni rezultat utakmice u Premier Ligi između Evertona i Manchester City-a, gdje je bilo 3-3, i sada blagu prednost Arsenal ima u pohodu ka osvajanju titule engleske Premier Lige. Ukoliko se desi da večeras Arsenal pobjedi Atletico Madrid i plasira se u finale Lige prvaka, oni će mnogo bolje psihički igrati duel u nedjelju protiv West Hama u Londonu, iako ekipa West Hama traži opstanak u engleskoj Premier Ligi. Borba će biti do samoga kraja zanimljiva, a naravno već sutra u Ligi prvaka u Minhenu se sastaju Bayern Minhen i Paris Saint-Germain. Da li će moći reprizirati onu utakmicu iz Pariza, vidjet ćemo kada je bio rezultat 5-4. Vidimo na muzički predah, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni zabavni program.
1: Halo.
2: Ej, Čeli, ja sam ovo, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došli mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no najmoram sutra se vidimo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Billy Ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Idemo u veselom ritmu. Korcman i Mitch, Power.

0: ekonomskom
1: propagandom borbu.
2: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je...

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Samo u metrou. Sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metrou.

0: u nedjelju protiv Vestema u Londonu, iako ekipa Vestema traži opstanak u engleskoj premier ligi. Borba će biti do samoga kraja zanimljiva, a naravno već sutra u Ligi prvaka u Minhenu se sastaju Bayern Minhen i Paris Saint-Germain. Da li će moći reprizirati onu utakmicu iz Pariza? Vidjet ćemo kada je bio rezultat 5-4. Vidimo na muzički predah, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni zabavni program.
1: Ej, čao, ja sam ovo, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ajmo, moramo sutra se vidimo, kakav
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sad?

Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Naša Sarajka.
1: Tako je, ja sam Sarajka.
0: Da, sam večeras dobio sve same Sarajlije. Jer svi volimo i svi oni vole Sarajevo.
1: Je tako?
0: Je. Zlato moje.
1: Kako si rekao?
0: Zlato moje.
1: Aha, ajmo se.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Idemo u veselom ritmu. Korcmani, Mitch, Power.

Samo u Metrou. Sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metrou.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voliš.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

veri čuvene, beli sumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila, ne veš to si krila, sakrila.

sobom. Al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan